0: Jo, minua no ado for. Ne ye yen jaga four bitters for. Ena ya ba oho. Na obi be sa sa na jaga four for kra o mo asene he for. Jaga four bitters. Ye na ye di adro e friend say tabia heba aba. Ye na ye di tabia taakum aba. Say ye ka tabia taakum e mema ye boa mema. Ena ye ye na so nim say 15 good years to 16 years na. Tabia for yaba. Ye ye mfa product mama e feli da. Na when na your friend jaga four bitters sansa we na onumo abu so wanum nsa na wanum nsa na we die eye nsa edutwam eye nsa unum bida because ye do nuru papa ma meka no krobin chro en ha ban bia ye di ye ensan ye di bi free Korea ana ye di bi so free Mediterranean ense wi ase nyina no omo se sa wo pese unyini che ana se onipadua no unya nuru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ya keka bom ne ade aye jaga four bitters en sa we sa wo nom a Waka sa unum ko ni pedo ma en chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa onka ho asem obo se body ne ye de ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no menia ye sa na na tibi o se de sitie so enye nsan no adin pi wo se nsan ni be onum a uti mu se den awoso body no ewura body no ma uti sa no ehye na uti mu se etwetwa o minim etwetwa o nsurum debi debi debi debi because when you getting in nuaba ye di fruits ana ye di haban enua hini enua mbra ane flowers ane ye di aye jaga four bitters en sa we aye ensa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na ai so omo de omo mpese obi be we so wanum sa wanum sa no o sa ni jaga four because aye ensa bi a onuma etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and 0245749206. Go and answer. Okay, jaga four bitters. Will be a on pensa be brain and on time pensa. No, who's a panic jaga four? Oh, the old twa facoce frigi. Not chill, why dear? Now you may work a cra. Who be the dear work trebby? When you dear work trebby, tell me who become pass work trebby. Now one cassa won't know moon sun where ya. Bones a one moon sun, a moon sun, madame was it.
1: Friday 29th of May, the Pink Party, get the girl.